0: The Sit Flap у версті.
1: Антина, мапа The Sit Hit у версті.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: по летних романцу версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антенна пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо.